ori o gbodo fo e soro ainde ma ni won e soro ainde ma ni won nitori pe ori o gbodo fo.